0: Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хит FM. Хит FM. Хит FM. Зорене тыңда. Хит FM.
1: Есіңіздеме? Қарлы бір ақшам еді. Кәпелеклерге оқшар еді қар парчалары. Ұзақ-ұзақ оларға тікіліп тұрардік. Немелерінідір хаял қылып. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.